Добрий вечір, шановний гості. Мені дуже приємно, що ви будете з мною сьогодні вечір. Прошу, сідайте, гуляйте, співайте, забувайте на нашу забаву.

У пивнями тре жа повивают, вороны жа збираюсь летіти, гуси жа забралися, фармарі жа сіно повозили, файну тепленько хаті. Прошу, сідайте, спочивайте і забавляйтесь з мною.

Може ви ще працюєте на дворі, а може десь їдете гарчином, а може гості приїхали до вас, а може ви у середчин домі. Я щиро вас вітаю, будьте з мною цілу годину, як ми будемо сприяти нашу українську програму, нашу забаву. Тепер попросимо музиканти від Edmonton Alberta, малиня, як вони вам заграють, Time in the Wheel.

Still keeping in the wedding spirit, я знаю, що багато ви може були на весіллі цього літа. Тепер попросимо Johnny Bartatsky and the Northern Troubadours as he plays for you the wedding polka.

Багато, може, вас поїхали на такий згалдий сеоліта. А якщо люди кажуть, дома все є найліпше. Тепер послухайте, як моя дружина і я вам заспіваємо «Back Home Again». Бур'я.

Тігове, спам'ятайте, що колись на фармі тато сел казав: «Ану, сину, де сапрагай коні?» Тепер попросим Rick Woke and the Playboys from Edmonton, Alberta, як він вам заспіває «Сапрагайте коні».

Тепер я хочу поздоровити усіх, що мешкають у старечому домі, коби всі веселі і здорові. Най вас Бог благословить щастям і здоров'ям. Тепер попросимо The Legendary Mickey and Bunny, як вони вам заспівають, де згода в родині.

шановні гості, я знаю, що нам час живе перейшов, але ми файно забоялися. Я знаю, багато вас трошки ногами тропали, а є такі, що трошки, може, погуяли, а другі співали з нами. Добре, так само я хочу подякувати нашій спонсор, що так щиро нашу програму підтримують. І я хочу вам всім подякувати, що ви мене запросили до своєї хати. Тримайтеся моцні і здорові, і будемося бачити на другу забаву. Yes, folks, this is your host, Nestorko, bidding each and every one of you a pleasant good evening. I sure hope you enjoyed yourself this evening. We had a great time here in bringing this program for you. So whatever you do, stay in good health, and if the good Lord is willing and the creeks don't rise, we'll catch you on the next Zabava program. Добраніч вам всім. And now, taking us home, it's Eddie Linden with the old Vienna Waltz.